0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Dolaze snegovi.